0: pandemijoms. Plačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Išgirdus minint virusus COVID, SARS ir Ebola, kurių akronimų net nereikia aiškinti, paprastai prieš akis iškyla vaizdas su medikais vilkinčiais apsauginius kostiumus ir apima visuotinis baimės jausmas. Situacija šiek tiek pagerino atskiriems virusams sukurtos vakcinos, bet iššūkių nemažėja dėl atsirandančių naujų atmainų. Kembridžo universiteto mokslininkai pristatė naują dirbtinio intelekto pagalbą sukurtą vakcinos technologiją, kuri gali suteikti imunitetą prieš ištisas virusų šeimas ir netgi galėtų užkirsti kelią kitai pandemijai. Kembridžo universiteto profesorius Jonathanas Hinis naująją technologiją palygino su daugiabučio visrakčiu. Pasak jo, pagrindinė vakcinų problema yra ta, kad jos visos pagrįstos praeities duomenimis. Todėl atmaina, nuo kurios esate pasiskiepiję, gali skirtis nuo to, su kuria susidursite po 6 mėnesių. Taigi šį kartą mokslininkai tą kintamumą pašalino, sukurdami tai, ką visuotinai atpažintų jūsų imuninė sistema ir apsaugotų nuo visų galimų virusų. Kembridžo universiteto veterinarijos medicinos katedros virusinių zoonozių laboratorijoje dirbantis kanadietis Hinis ėmėsi projekto po 2013-16 metų ebolos protrūkio Vakarų Afrikoje, kur tuo metu jis dirbo. Su Kembridžo mokslininkų ir biotechnologijų įmonė sukurta vakcina dabar bus atliekami didesnio masto bandymai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Legendinė britų grupė The Cure šią vasarą pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Ilgai lauktas pasirodymas vyksiantis rugpjūčio 7 dieną Vilniuje, Kalnų parke, tarp svarbių įvykių muzikos mylėtojams. The Cure koncertas Lietuvoje šį rugpjūtį Kalnų parke vyksiančio muzikos festivalio Sounds Good Vilnius dalis. The Cure yra viena ryškiausių ir ilgamžiškiausių šiuolaikinės muzikos istorijos grupių. Nuo susikūrimo 1978-aisiais grupė išleido daugybę kritikų pripažintų albumų ir tapo alternatyvaus bei gotikinio roko inovacijų simboliu. Beveik 50-mečius trunkanti grupės karjera formuoja ir veikia ištisas muzikantų bei klausytojų kartas. Jų debiutinis albumas Three Imaginary Boys, išleistas 1979-aisiais, buvo palankiai sutiktas kritikų ir įtvirtino The Cure vietą post-punko bei New Wave scenose. Grupė garsiai atmosferiškų skambesių, emocinių gilumų ir įsimintinais gyvais pasirodymais. Naujausias studijinis The Cure albumas Songs of a Lost World, pasirodęs 2024 metais, tapo pirmuoju grupės įrašu po 16 metų pertraukos ir buvo itin palankiai įvertintas kritikų. Albume, kuris dar kartą patvirtina The Cure svarbą alternatyvios muzikos scenoje, atsiskleidžia grupiai būdingas melancholiškas intensyvumas, nagrinėjamos netekties, mirtingumo ir refleksijos temos. Per savo karjerą The Cure išleido 14 studijinių, kelis gyvo garsų rinktinius albumus, daugiau nei 40 singlų ir pardavė per 30 milijonų įrašų. Jis surengė beveik 2000 koncertų, tiek solinių, tiek pasirodymų festivaliuose. Grupė taip pat yra išleidusi kelis koncertinius filmus ir sukūrusi ne vieną garso takelį kino filmams. The Cure koncertas Vilniuje žada plačią muzikinę programą, apriepiančią visą įspūdingą grupės kūrybos kelią.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus pranešė, kad muziejų perduoti 44 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokytojo Kazimiero Stabrausko kūriniai. Šio iškilaus simbolisto Varšuvos dailės mokyklos įkūrėjo kūrinius muziejų perdavė mecenatas Jaunius Gumbis. Muziejus rinkinį vadina viena didžiausių ir išsamiausių Stabrausko kūrybos kolekcijų Lietuvoje. Ją sudaro pastelės ir aliejinės tapybos kūriniai, reprezentuojantys mistišką ir simbolistinę dailininko kūrybos kryptį. Iki šiol muziejus saugojo du Stabrausko darbus, tai yra antras reikšmingas Jauniaus Gumbio indėlis į muziejaus rinkinius šiais metais. Du jo dovanoti Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai eksponuojami šio dailininko 150-ajam jubiliejui skirtoje parodoje Tylūs horizontai. Stabrauskas yra viena kertinių figūrų 20 amžiaus pradžios Lietuvos ir Lenkijos mene. Jis vadovavo Varšuvos dailės mokyklai, palaikė lietuvių kultūrinį judėjimą, pats dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės draugijos parodose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM. If you...

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas šiemet bus suteiktas akademikui profesoriui Vladui Žulkui, pranešė savivaldybė. Sprendimą Žulkui suteikti Uostamiesčio garbės piliečio vardą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Savivaldybės pranešime rašoma, kad mokslininkas, archeologas ir visuomenės veikėjas reikšmingai prisidėjo prie Klaipėdos istorijos pažinimo, kultūrinės tapatybės stiprinimo ir miesto vardo garsinimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 1974 metų Žulkus nuosekliai tyrinėjo Klaipėdos pilį ir senamiestį, analizavo kuršių priešistorę, vykdė povandeninių kultūros paveldo objektų tyrimus. Jis yra daug nuveikęs ir nusipelnęs Klaipėdos pilies tyrimo, jos istorijos ir atstatymo klausimais. Vienu reikšmingiausių Žulkaus nuopelnų laikoma tai, kad jis pirmasis išsamiai parašė ankstyvąją Klaipėdos istoriją ir naujai pagrindė miesto raidos modelį, paneigdamas anksčiau vyravusias klaidingas jo interpretacijas. Profesoriaus moksliniai darbai – dešimtys monografijų ir straipsnių, be to jo nuveikti darbai pelnė pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Apdovanojimas kasmet skiriamas vienam asmeniui. Bendrai iki šiol šis titulas suteiktas 24 asmenybėms. Klaipėdos miesto garbės pilietis apdovanojamas specialiu garbės piliečio ženklu, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašas Klaipėdos miesto garbės pilietis su vardu pavarde data, bei miesto garbės piliečio vardo suteikimo dokumentu. Garbės piliečio vardas Žulkui bus suteiktas ir iškilmingai įteiktas šių metų rugpjūčio 1 dieną, minint Klaipėdos miesto gimtadienį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

Реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos. Taip karšta.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, labas rytas. Šalies vadovas susitiks su Seimo ir vyriausybės vadovais bei Seimo frakcijų seniūnais nacionalinio saugumo klausimams aptarti. Susitikime su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei Seimo frakcijų vadovais prezidentas aptars Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Dėl branduolinio ginklo svarstoma keisti konstituciją. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, krašto apsaugos ministras sakė, kad Lietuva nelieka šių diskusijų nuošaly. Vyriausioji rinkimų komisija posėdyje svarstys ar pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai bei jos lyderiui dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinių asmenų aukomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Vis tik komisija siūlo atidėti klausimą dėl įpareigojimo Nemuno Aušrai neteisėtai gautų lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančių eurų pervesti į valstybės biudžetą, kol nebus įspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms. Vidurio ir vakarų Lietuvoje bus įrengtos naujos perspėjimo sirenos, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Vidurio ir vakarų Lietuvoje planuojama įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Jos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Tai perspėjimo sirenų tinklas Lietuvoje išauks iki beveik 1450. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius, perspėjimo sirenų įrengimo vietos parinktos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir suderintos su pastatų bei kitų objektų savininkais. Šiuo metu sirenomis pasiekama apie 70% gyventojų. Pastarąjį kartą perspėjimo sirenos Lietuvoje panaudotos gegužės mėnesį, kai Utenos regione paskelbus oro pavojų gyventojai perspėti ne tik pranešimais į mobiliuosius telefonus, bet ir aktyvuojant regiono perspėjimo sirenų tinklą.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Gaisras pietų Rusijos naftos perdirbimo gamykloje, kurį sukėlė Ukrainos dronas, po trijų dienų pagaliau užgesintas. Ukrainos pajėgos naftos perdirbimo gamyklą atakavo naktį sekmadienį. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose nuotraukos ir vaizdo įrašuose matyti didelis gaisras gamykloje. Krasnodaro srities gubernatorius patvirtino padarytą žalą. Praėjus savaitei po to, kai Venezuela sukrėtė pragaištingi žemės drebėjimai, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 2295, o sužeistųjų iki 11267. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau kaip 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Toliau tęsiasi išgyvenusiųjų paieškos, nors joms vykstant jau antrą savaitę viltys rasti daugiau pogriuvėsiais gyvų palaidotų žmonių blėsta. Iki šiol iš pogriuvėsių ištraukta apie 6,5 tūkstančio gyvų žmonių. Nuo birželio 24, kai vyko du stiprūs žemės drebėjimai, valdžios institucijos užregistravo dar 782 požeminius smūgius. Nors jų dažnumas ir intensyvumas sumažėjo, pareigūnai įspėjo, kad kitos stipraus žemės drebėjimo pavojus dar nėra visiškai praėjęs.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Ярос FM.
1: Escucha el ritmo

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir jos mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo vykdanti teisėsauga atliko kratas ir poėmius, praneša naujienų portalas 15 min. Kratos atliktos ir Širvintų rajono savivaldybėje. Širvintų rajono merė Pinskuvienė patvirtino, kad vakar specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai kratas bei dokumentų poėmius atliko ir savivaldybėje ir jos mamos namuose. Jis sakė tiksliai nežinanti, kokie dokumentai paimti, tačiau užsiminė, kad paimti visi susiję su viešaisiais pirkimais. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Netmetama galimybė naikinti augalininkystės tarnybą, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Į žemės ūkio ministrus pretenduojantis Kęstutis Mažeika sako, netmetantis galimybės naikinti korupcijos skandalo krečiamą augalininkystės tarnybą bei jos funkcijas perduoti kitai institucijai. Tačiau kartu jis pabrėžė, kad dar reikės daugiau diskutuoti su politikais bei teisėsaugos institucijomis, kaip išvengti korupcijos rizikų perdavus tarnybos funkcijas kitai įstaigai. Paklaustas, kaip vertina tą faktą, kad Mažeika į ministrus siūlo Demokratų partiją, kurios buvęs vadovas Saulius Skvernelis yra siejamas su korupcijos skandalu augalininkystės tarnyboje, prezidento patarėjas sakė, kad dar vyksta iki teisminės tyrimas ir reikia sulaukti jo rezultatų. Tyrimo duomenimis iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai reikalauti ir gauti stambus kyšiai už tokių krovinių gabentojams augalininkystės tarnybos išduodamos fitosanitarinius sertifikatus.
1: Žemės drebėjimo nuniokotoje Venezueloje jau dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paieškas sugriautose gyvenvietėse. Tuo metu mobilioji skubios medicinos pagalbos komanda teikia skubėje medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. Pabrėžiama, kad sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Lietuvos gelbėtojų komandos dirba išvien su partneriais ir ieško dingusiųjų remiantį žvalgybos komandų pateiktą informaciją. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad per netiesioginės derybas su Iranu Katare pasiekta pažangos. Šalis siekia pasistumėti derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo ir įtampos mažinimo po įvykusių susišaudimų. Irano delegacijos vadovas užsienio reikalų ministro pavaduotojas vėliau paskelbė apie derybų pabaigą. Jis pranešė, kad dalyviai sutarė iki rytojaus sukurti ryšio kanalą, skirtą pranešti apie šalių pirminio susitarimo memorandumo pažeidimus ir juos fiksuoti. Iranas tvirtino, kad Dohoje nebus jokių derybų dėl susitarimo užbaigti karą. Birželį Kyvui suintensyvinus atsakomuosius smūgius Maskvai, Maskva į Ukrainą paleido mažiau dronų ir raketų nei prieš mėnesį. Rodo Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Maskva birželį prieš Ukrainą paleido 5749 dronus ir 180 raketų, atitinkamai 29,15% mažiau nei gegužę, po kelis mėnesius trukusių rekordinių oro smūgių kaimininiai šaliai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas planuoja atversti parlamentaro Andriaus Bagdono čekiukų bylą. Kaltu vasario pradžioje čekiukų byloje pripažintas Seimo narys Bagdonas, teismo prašo jį išteisinti. Tuo metu prokuroras siūlo 3 metams uždrausti politikui eiti renkamas arba skiriamas pareigas. Be prašymo skirti Bagdonui baudžiamojo poveikio priemonę, likusią nuosprendžio dalį prašoma palikti nepakeista. Minimali alga kitą metą augs iki 1245 eurų neatskaičius mokesčių. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8% iki 1245 eurų iki mokesčių. Ministrų kabinetas pritarė tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui. Tuo metu laikinas žemės ūkio ministras nepritarė tokiam siūlymui. Pasak jo, minimalios algos didinimas, nedidinant neapmokestinamųjų pajamų dydžio, didina naštą verslui. O laikinasis vidaus reikalų ministras atkreipė dėmesį, kad minimali alga beveik susilygina su minimaliu pareigūnų atlyginimu, todėl jis siūlo didinti jų algų koeficientą. Preliminariai skaičiavimais taikant maksimalų neapmokestinamųjų pajamų dydį, minimalią algą uždirbančiųjų pajamos atskaičius mokesčius augtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus. Tuo metu preliminariai prognozuojama, kad kitų metų skurdo rizikos riba gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam asmeniui.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija 3 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 232 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Toliau įvykė užsienyje. Jungtinės valstijos ir Iranas padarė pažangą netiesioginėse derybose, teigia tarpininkai Kataras ir Pakistanas. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai vakarą pareiškė, kad buvo padaryta teigiama pažanga klausimais, susijusiai su prieš 2 savaites pasiektų pagrindų susitarimu karu yra neužbaigti. Derybos Kataro sostinėje Dohoje vyko atskirai su abiejų konflikto šalių derybininkais. Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas ieško lakūno dingusio po to, kai Arabijos jūroje avariniu būdu ant vandens leidosi karinis sraigtasparnis, pranešė Jungtinių valstijų kariuomenė. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė pažymėjo, kad nėra jokių požymių, jog incidentą, kuriame dalyvavo sraigtasparnis, lėmė priešiški veiksmai. Vienas iš 4 sraigtasparnio įgulos narių tebėra dingęs be žinios, o likę 3 buvo išgelbėti ir yra stabilios būklės. Šis lėktuvnešis buvo dislokuotas regione vykstant karui su Iranu. Incidento priežastis tiriama. Ir dar apie Lietuvą. Ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Kaip teigė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausiai tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Pranešimų apie nukentėjusiuosius nėra. Po kurį laiką trukusios karščio bangos Lietuva vakar vakare plovė audra. Daug kur žaibavo smarkiai lijo, buvo sustiprėjęs vėjas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Šimtai 50-asias metinės Prancūzija ypatingai apšvies laisvės statulą. Išsamiau netrukus čia Didė Čisekaitė. Minint Jungtinių valstijų 250-asias metinės, Prancūzija prie laisvės statulos surengs įspūdingą šviesų šou, pranešė Prancūzijos konsulatas. Šis renginys apibūdinamas kaip monumentalus meninis kūrinys bus iš anksto įrašytas, o televizijos tinklas ABC parodys nepriklausomybės dienai, kuri bus švenčiama Liepos 4-ąją. New Yorko uoste stovinčią laisvės statulą Prancūzija Jungtinėms valstijoms padovanojo 1886 metais, tai yra vienas iš žymiausių paminklų šalyje. Dar birželį minint 250-asias Jungtinių valstijų metinės, Prancūzija taip pat įsiuntė į Jungtinės valstijas savo karinių oro pajėgų akrobatinio skraidimo komandą. Birželio 9-8 Prancūzų karinių oro pajėgų dalinio reaktyviniai lėktuvai Alfa pakilę virš legendinės statulos, nudažė Manhattano dangų Prancūzijos trispalvės spalvomis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Prezidentui matant Martyną Kateliną kaip rimtą kandidatą užimti vidaus reikalų ministro pareigas, Daukanto aikštėje organizuojamas protestas siekiant išreikšti nepritarimą tokiai šalies vadovo pozicijai. Protestuotojai pabrėžė, jog Katelinas į socialdemokratų partiją perbėgo iš nacionalinio susivienijimo, yra pagarsėjęs savo radikaliais pasisakymais apie Lietuvos pareigūnus. Taip pat kandidatas yra teigęs, kad prireikus pareigūnai turėtų panaudoti mirtinas priemonės stabdant neteisėtą migraciją. Menkino LGBT žmonės. Pasak laikinojo ministro, pirmojo jūros vėjo parko projekto įgyvendinti dabar neįmanoma. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Valstybės valdomai Ignitis grupiai birželio pabaigoje energetikos ir finansų ministerijoms pateikus jos pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto kaštų ir naudos analizę, bei jo įgyvendinimo scenarijus, laikinasis energetikos ministras pareiškė, kad projekto šiuo metu neįmanoma įgyvendinti. Jis ragina grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę. Seimo audito komitetas paprašė analizę pateikti Seimui, kad parlamentarai galėtų susipažinti su specialioje patalpoje su konfidencialumo įsipareigojimais. Finansų ministerijos valstybės turto valdymo politikos skyriaus patarėja komitete teigia, kad projekto kaštų ir naudos analizė buvo gauta birželio 29 dieną. Pasak jos, per vieną dieną tokios analizės ministerijos specialistai padaryti negali. Kaip teigia energetikos ministras, ankstesnės konservatorių ir liberalų vyriausybės suplanuoti du vėjo parkų Baltijos jūroje projektai buvo klaida.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Praėjus savaitėj po Venezuelą sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų, anot šalies nacionalinės asamblėjos pirmininko nusinešusių daugiau kaip 2000 gyvybių, viltis rasti išgyvenusiųjų blėsta. Tuo pat metu daugelis stichijos aukų susiduria su desperatišku maisto trūkumu. Taip pat didėja baimė dėl ligų protrūkių. Venezuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez paskelbė 7 dienų gedulą, pareiškusi, kad šalies siela yra draskoma dėl patirtų žmogiškųjų netekčių. 10 000 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Po didelių karščių bangos Rumunijos sostinė užklupus galingai audrai žuvo vienas žmogus, o 20 apskričių kilo potviniai. Generalinės nepaprastųjų situacijų inspekcijos duomenimis liūtys smogė 60 vietovių, o gelbėjimo tarnybos pumpavo vandenį iš daugiau nei 350 namų ir 100 gatvių. Labiausiai nukentėjo Bukarešto savivaldybė ir kaimininė Ilfovo apskritis. Gelbėjimo tarnybos gavo daugiau nei 2000 prašymų suteikti pagalbą. Gelbėtojai ir tokios priemonės kaip sunkvežimiai, vandens siurbliai bei grandininiai pjūklai buvo atsiųsti iš kitų apskričių. Inspekcija pranešė, kad per audrą nuvirto 988 medžiai apgadinti 495 automobiliai. Tuo metu Lietuvos ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Kaip teigė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausiai tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Po kurį laiką trukusios karščio bangos Lietuva vakar vakarą nuplovė audrą. Daug kur žaibavo smarkiai lijo, buvo sustiprėjęs vėjas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė mėnesiu atidėti klausimo svarstymą, ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus tris prašymus klausimą svarstyti vėliau. Du prašymus pateikė komisijos tyrėjų pažymoje minimos uždarosios akcinės bendrovės ir vieną Nemuno Aušros advokatas. Klausimą komisija ketina svarstyti Liepos 30 dieną vyksiančiame posėdyje. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Kultūros ministerija kviečia teikti kandidatūras Lietuvos nacionalinėms kultūros ir meno premijoms gauti. Rekomendacijos priimamos iki rugsėjo pirmos dienos. Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis kasmet įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius 7 metus. Taip pat kūriniai kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną. Kasmet skiriamos premijos sudaro 800 bazinių socialinių išmokų dydžio. Šiemet ši suma siekia beveik 60 tūkstančių eurų. Minėtos premijos laureatai Lietuvoje skelbiami nuo 1989 metų. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas tikina, kad kinai yra linkę bendrauti ir derėtis. Plačiau Gintaras Senikevičius.
2: Užsienio reikalų ministro pateikta informacija apie pokalbį su Kinija dėl dvišalių santykių normalizavimo išklausęs Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas sako supratęs, jog Pekinas yra linkęs derėtis. Jo teigimo komiteto posėdžio metu akcentuota, jog šiuo klausimu priimami sprendimai turi būti paremti vienos konvencija dėl diplomatinių santykių tarptautiniais įsipareigojimais. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai tuometinė valdžia leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Posėdžio metu pateikta informacija, jog nuo atstovybės atidarimo pradžios per 5 metus daugiau kaip milijardą eurų žadėjęs Taivanas kol kas investavo apie 500 milijonų eurų. Lietuvos santykių su Kinija klausimas vėl plačiau aptarinėjamas keičiantis vyriausybėms ir premjerų paskyrus Mindaugą Sinkevičių. Šis tikino, jog dėl tolesnio bendradarbiavimo su Pekinu esą yra parengti keli scenarijai, o sprendimai turėtų paaiškėti šių metų rudenį. Dalis valdančiųjų abejoja dabartinio laikinojo užsienio reikalų ministro galimybėmis likti pareigose naujoje vyriausybėje, argumentuodami tai nepakankama Lietuvos pažangą atstatant diplomatinį atstovavimą su Kinija.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad rytoj siūlys naują sankciją subjektams, remiantiems Rusijos karinį pramoninį kompleksą, reaguodama į masinį išpolį prieš daugiabučius Kyjeve šį rytą auštant. Tuo metu Ukrainos prezidentas paprašė Jungtinių valstijų licencijų oro gynybos raketoms Patriot gaminti. Austrijos prezidentas artėjant pirmosioms nacionalinės vyrų rinktinės pasaulio futbolo čempionato atkrintamosioms varžyboms nuo 1954 metų kreipėsi į savo šalies gyventojus su neįprastu prašymu, paragindamas tėvus leisti savo vaikams miegoti eiti šiek tiek vėliau. Šiandien Austrija netoli Los Andželo susitiks su Europos čempionais ispanais. Rungtynės prasidės 21 valandą Austrijos laiku.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis. Geras.

0: Vienas praeivis Elmshorno mieste netoli Hamburgo pastebėjo kengūrą ir pranešė apie tai policijai. Tačiau šis sterblinis žinduolis buvo pernelyg greitas ir sugebėjo šuoliais pasprukti nuo pareigūnų, pranešė policijos atstovės spaudai. Ryte pastebėjus kengūrą ir gavus iškvietimą atvyko du policijos patruliniai automobiliai, tačiau pareigūnams kengūro sugauti nepavyko. Gyvūnas dingo nešienautoje pievoje. Policija paaiškino, kad nuo to laiko niekas jo daugiau nematė. Pasak policijos atstovės spaudai, kengūra tiesiog nušokavo, nes buvo pernelyg greita. Ji negalėjo pasakyti nei kokio dydžio tai buvo gyvūnas, nei kokiai rūšiai jis priklausė. Kol kas nėra žinomas ir kengūro šeimininkas.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prezidentas sako, kad aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamentinių frakcijų seniūnais. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, Lietuvoje bręsta iniciatyva keisti Konstituciją, suteikiant galimybę šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Prezidentas patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Šias kandidatūras jam pateikė paskirtasis premjeras šiuo metu formuojantis naują vyriausybę. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Vilniaus apskrities policija pranešė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų. Atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Sulaikyti įtariami dėl neteisėto laisvės atėmimo, turto prievartavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir neteisėto disponavimo narkotikais jiems paskirtas suėmimas ir kitos švelnesnės kardomosios priemonės. Vidurio ir vakarų Lietuvoje bus įrengtos naujos perspėjimo sistemos, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vidurio ir vakarų Lietuvoje planuojama įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Jos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Tai perspėjimo sirenų tinklas Lietuvoje išauks iki beveik 1450. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius, perspėjimo sirenų įrengimo vietos parinktos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir suderintos su pastatų bei kitų objektų savininkais. Šiuo metu sirenomis pasiekama apie 70% gyventojų. Pastarąjį kartą perspėjimo sirenos Lietuvoje panaudotos gegužės mėnesį, kai Utenos regione paskelbus oro pavojų, gyventojai perspėti ne tik pranešimais į mobiliuosius telefonus, bet ir aktyvuojant regiono perspėjimo sirenų tinklą.
1: Toliau iš užsienio. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas sureagavo į masinę kombinuotą Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, pažadėdama pasiūlyti naujas sankcijas valstybei agresoriai. Žmonių žuvusių per masinę kombinuotą naktinę Rusijos ataką prieš Kyjivą skaičius išaugo iki 13. Ši Rusijos įvykdyta ataka buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkantį Maskvos įsiveržimą, pareiškė Ukrainos sostinės meras. Vokietijos valdančioji koalicija sutarė dėl plataus masto reformų, pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Reformų paketą sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus finansuojamas didinant mokesčius turtingiesiems. Taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus pranešė, kad muziejų perduoti 44 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokytojo Kazimiero Stabrausko kūriniai. Šio iškilaus simbolisto Varšuvos dailės mokyklos įkūrėjo kūrinius muziejų perdavė mecenatas Jaunius Gumbis. Muziejus rinkinį vadina viena didžiausių ir išsamiausių Stabrausko kūrybos kolekcijų Lietuvoje. Ja sudaro pastelės ir aliejinės tapybos kūriniai, reprezentuojantys mistišką ir simbolistinę dailininko kūrybos kryptį. Iki šiol muziejus saugojo du Stabrausko darbus, tai yra antras reikšmingas Jauniaus Gumbio indėlis į muziejaus rinkinius šiais metais. Du jo dovanoti Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai eksponuojami šio dailininko 150-ajam jubiliejui skirtoje parodoje Tylūs horizontai. Stabrauskas yra viena kertinių figūrų 20 amžiaus pradžios Lietuvos ir Lenkijos mene. Jis vadovavo Varšuvos dailės mokyklai, palaikė lietuvių kultūrinį judėjimą, pats dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės draugijos parodose.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, sveiki. Prezidentas sako, kad dalies opozicijos kritikos sulaukęs kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas turi pakankamai aiškias pažiūras, o jų turėjimas, pasak valstybės vadovo, yra geriau nei neturėjimas. Šiandien prie prezidentūros surengtas protestas prieš Katelyno skirimą ministru. Politikas kritikuojamas dėl to, kad anksčiau Lietuvos pareigūnus buvo palyginęs su Baltarusijos OMON, pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemonės. Prezidentas šio protesto nesureikšmino. Jis taip pat atmetė svarstymus, esą Katelyno kandidatūros teikimas gali būti savotiški mainai su paskirtuoju premjeru, dėl to, kad postai saugotų laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lietuvos apeliaciniam teismui nepavyko išnagrinėti skundų Seimo nario Andriaus Bagdono čekiukų baudžiamojoje byloje. Nuteistasis į posėdį atvyko su nauju advokatu, o šis nusprendė pateikti į bylą daugiau medžiagos. Trijų teisėjų kolegija šią bylą su skundais tikėjusi išnagrinėti per vieną posėdį. Tačiau Bagdono advokatas pareiškė, kad turi procedūrinį prašymą dėl pertraukos byloje. Naujasis Seimo nario gynėjas pageidavo poros mėnesių pertraukos byloje jo norimiems dokumentams surinkti ir pateikti teismui. Teisėjai nusprendė kitą posėdį rengti rugsėjo 28. Jiems teko parinkti ir dar vieną posėdžio datą, tai yra ir rugsėjo 30. Nes advokatas pasakė, kad vieno posėdžio šiai bylai gali nepakakti. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudymo Žvėryne byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atimimo bausmę. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmę yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atimimo prokuroras prašė bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje. Tačiau teismas siūlomą bausmę sušvelnino ir birželio viduryje 2010-aisiais gimusiam paaugliui už žiaurų bendramžio nužudymą skyrė 8 metus kalėjimo. Toliau keliamės į užsienį. Netiesioginės Jungtinių valstijų ir Irano derybos vyks po velionių Irano aukščiausiojo lyderio laidotuvių, pranešė tarpininkai diplomatijai pamažu judant į priekį siekiant užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Po vakar Dohoje vykusių netiesioginių derybų prezidentas Trumpas bei tarpininkai Kataras ir Pakistanas leido suprasti, kad diplomatinis procesas tęsiasi, nepaisančią savaitę įvykusių apsikeitimų ugnimi. Buvo sutarta dėl tarpinio susitarimo vėl atverti Hormūzo sąsiaurį ir nutraukti karo veiksmus, tačiau derybose lieka neįspręstų svarbių klausimų įskaitant Irano branduolinę programą. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad Ukrainos valstybinės institucijos slypi už 2022 metų diversijos prieš dujotiekį Nord Stream, jungiantį Rusiją su Europa. Pareiškime, kuriame įsame išdėstyti kaltinimai šioje byloje įtariamam asmeniui, prokurorai teigia, kad jis ir kiti asmenys veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymų. Kyjiva šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Vokietijos prokurorai pranešė pareiškę kaltinimus įtariamajam dėl sabotažo prieš Nord Stream.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: kad išvengtų depresijos. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tėvai, kurie po sūnaus ar dukters gimimo išeina ilgesnių atostogų, gerokai labiau sustiprina savo psichinę sveikatą, nei apsiribodami trumpomis atostogomis skelbiama naujausiame moksliniame tyrime. Stokholme įsikūrusio Karolio instituto ir Honkongo mokslo ir technologijų universiteto medicinos mokslininkai nustatė, kad tarp tėvų, kurie ima 14-40 savaičių atostogas, žymiai rečiau pasireiškia depresijos požymiai, nei tarp tų, kurie išeina nedaugiau kaip 4 savaičių atostogų. Daugiau nei 700 tėvų Švedijoje pusantrų metų stebėjusi mokslininkų komanda padarė išvadą, kad nepaisant to, jog jų tyrimas buvo stebėjimo pobūdžio, panašu, kad ilgesnis buvimas namuose padeda tėvams užmegzti artimesnį ryšį su vaiku, jaustis užtikrinčiau tėvystės vaidmenyje ir sukurti kasdieninę rutiną, taip sumažinant depresijos tikimybę. Tuo metu tie, kurie norėjo paimti atostogas, tačiau to padaryti negalėjo, dažniau patirdavo tiek depresijos, tiek nerimo simptomus. Dažniausiai minimas motyvas, dėl kurio tėvai sutrumpindavo atostogas po vaiko gimimo, buvo finansinės priežastys.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Prezidentas sako, kad aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamentinių frakcijų seniūnais. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse. Lietuvoje bręsta iniciatyva keisti konstituciją, suteikiant galimybę šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Lietuvos apeliaciniam teismui nepavyko išnagrinėti skundų Seimo nario Andriaus Bagdono čekiukų baudžiamojoje byloje. Nuteistas politikas į posėdį atvyko su nauju advokatu, o šis nusprendė pateikti į bylą daugiau medžiagos. Trijų teisėjų kolegija šią bylą su skundais tikėjosi išnagrinėti per vieną posėdį. Tačiau Bagdono advokatas pareiškė, kad turi procedūrinį prašymą dėl pertraukos byloje. Naujasis Seimo nario gynėjas pageidavo poros mėnesių pertraukos byloje jo norimiems dokumentams surinkti ir pateikti teismui. Teisėjai nusprendė kitą posėdį rengti rugsėjo 28 dieną. Jiems teko parinkti ir dar vieną posėdžio datą, tai yra ir rugsėjo 30 dieną. Nes advokatas pasakė, kad vieno posėdžio šiai bylai gali ir nepakakti. Nedarbas gegužę Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, skelbė Eurostatas. Per metus nedarbas šalyje nepakito, per mėnesį sumenko 0,1% ir gegužė siekė 7%. Darbo neturėjo 113 tūkstančių žmonių, iš jų 15 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jo nedarbo lygis per metus sumenko 0,8% ir siekė 13,6%. Europos Sąjungoje nedarbas vidutiniškai siekė 5,9%. Preliminariais duomenimis visoje Europoje darbo neturėjo kiek daugiau nei 13 milijonų žmonių, o eurozonoje 11 milijonų. Toliau apie įvykius užsienyje. Prancūzijos pietuose siautė didelis miško gaisras, dėl kurio teko evakuoti daugybę žmonių. Šimtai ugniagesių buvo mobilizuoti gesinti gaisro, kurį pakurstė sausra ir stiprūs vėjai. Jis įsiplėskė praėjus metams po didelių gaisrų Korbjero regione ir kelioms dienoms po mirtinos karščio bangos didžiojoje Europos dalyje, nors prognozuojama ir dar viena banga. Iki vėlyvo vakaro gaisras buvo apėmęs 800 hektarų plotą. Apie 30 laipsnių temperatūra ir stiprus vėjo gūsiai paskatino liepsnų plitimą žemoje labai sausoje augmenijoje. Pasak pareigūnų, apie 200 žmonių buvo evakuoti arba izoliuoti dviejose Odo departamento komunuose. Grupė Europos parlamento narių kreipėsi į Tarptautinę futbolo asociacijų federacijos vadovybę, ragindama atšaukti organizacijos sprendimą, leidžiantį Rusijos rinktiniai dalyvauti Azerbaidžane vyksiančiame pasaulio jaunių čempionate. FIFA paskelbė, kad spalį Azerbaidžane vyksiantis U15 pasaulio čempionatas bus atviras visoms FIFA narėms. Laiške FIFA vadovybei europarlamentarai pabrėžė, kad neatšaukus priimto sprendimo, pirmajame pasaulio jaunių čempionate tikėtina, nemaža dalis skirtingų šalių komandų gali atsisakyti dalyvauti arba neišbėgti į aikštę, tai boikotuodamos Rusijos rinktinę.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas šiemet bus suteiktas akademikui profesoriui Vladui Žulkui, pranešė savivaldybė. Sprendimą Žulkui suteikti uostamiesčio garbės piliečio vardą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Savivaldybės pranešime rašoma, kad mokslininkas, archeologas ir visuomenės veikėjas reikšmingai prisidėjo prie Klaipėdos istorijos pažinimo, kultūrinės tapatybės stiprinimo ir miesto vardo garsinimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 1974 metų Žulkus nuosekliai tyrinėjo Klaipėdos pilį ir senamiestį, analizavo kuršių priešistorę, vykdė povandeninių kultūros paveldo objektų tyrimus. Jis yra daug nuveikęs ir nusipelnęs Klaipėdos pilies tyrimo, jos istorijos ir atstatymo klausimais. Vienu reikšmingiausių Žulkaus nuopelnų laikoma tai, kad jis pirmasis išsamiai parašė ankstyvąją Klaipėdos istoriją ir naujai pagrindė miesto raidos modelį, paneigdamas anksčiau vyravusias klaidingas jo interpretacijas. Profesoriaus moksliniai darbai – dešimtys monografijų ir straipsnių, bet o jo nuveikti darbai pelnė pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Apdovanojimas kasmet skiriamas vienam asmeniui. Bendrai iki šiol šis titulas suteiktas 24 asmenybėms. Klaipėdos miesto garbės pilietis apdovanojamas specialiu garbės piliečio ženklu, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašas Klaipėdos miesto garbės pilietis su vardu pavarde data, bei miesto garbės piliečio vardo suteikimo dokumentu. Garbės piliečio vardas Žulkui bus suteiktas ir iškilmingai įteiktas šių metų rugpjūčio 1 dieną, minint Klaipėdos miesto gimtadienį.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Kandidatė į aplinkos ministrus Ieva Andriulaitytė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove Europos Sąjungoje, esą yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, sako prezidento patarėjas. Jo teigimu šalies vadovas su kandidate aptarė Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį, taip pat miškų strategijos įgyvendinimą, būsto prieinamumo didinimą, renovacijos spartinimą. Pasak patarėjo, prezidentas iki šiol nežinojo apie šią kandidatę. Anksčiau ketinta į aplinkos ministrus teikti parlamentarą Audrių Radvilavičių, tačiau kandidatūra buvo pakeista prezidento iniciatyva, argumentuojant viešoje erdvėje esančią informaciją apie Seimo nario sąsają su verslo interesais. Vilniaus apygardos teismas panaikino žemesnės instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį buvusiam policininkui Raimondui Šerbininui, išniekinusiam valstybės simbolį Lietuvos herbą vytį. Apygardos teismas tenkino prokurorų apeliacinį skundą ir paskelbė naują apkaltinamąjį nuosprendį. Šerbininas pripažintas kaltu jam skirta bauda. Įskaičiavus vieną dieną sulaikymo, bauda sumažinta iki 4050 eurų. Vilniaus regiono apylinkės teismas kovą išteisino Šerbininą. Jis buvo kaltinamas tuo, kad apšlapino ant policininko uniformos prisiūtą Lietuvos herbą, visą tai nufilmavo ir vaizdo įrašą patalpino internete. Kolegija nustatė, kad iš tarnybos policijoje atleistas Šerbininas norėjo atkeršyti netekęs darbo. Atleistas iš tarnybos, jis policijos departamentui negražino dalies išduotos uniformos, nors privalėjo tai padaryti. Vyriausių rinkimų komisija mėnesiu atidėjo svarstymą, ar aušriečiai šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė mėnesiu atidėti klausimo svarstymą, ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus tris prašymus klausimą svarstyti vėliau. Klausimą komisija ketina svarstyti Liepos 30 dieną vyksiančiame posėdyje. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis.
1: Tęsiame žinias. Lenkijos prokurorai pareiškė kaltinimus Baltarusijos ir Lenkijos piliečiams dėl žmonių verbavimo Lenkijoje vykdyti veiklą užsienio žvalgybos tarnybos naudai. Du įtariamosius Varšuvoje sulaikė vidaus saugumo agentūros pareigūnai, socialiniuose tinkluose pranešė nacionalinė prokuratūra ir specialiųjų tarnybų koordinatoriaus atstovas spaudai. Jų užduotis apėmė ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir kitų valstybės bei jos piliečių saugumui svarbių vietų fotografavimą. Taip gauta medžiaga vėliau buvo naudojama Baltarusijos režimo propagandos tikslais. Atliekant tyrimą 2025 lapkritį buvo sulaikyti 5 įtariamieji, 2 ukrainiečiai ir 3 baltarusiai. 3 iš jų tebėra suimti, o vienas yra nepilnamečių sulaikymo centre. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad nedalyvaus 2027 prezidentų rinkimuose, jei Paryžiaus apeliacinės teismas įpareigos ją nešioti elektroninę apykoje dėl įtariamo ES lėšų švaistimo. Sprendimą šioje byloje teismas skelbs antradienį. Marine Le Pen apskundė 2025 kovo nuosprendį, kuriuo ji ir kiti jos partijos nacionalinis sambūris nariai buvo pripažinti kaltais dėl Europos parlamento lėšų netinkamo naudojimo. Įtariama, kad 2014-16 metais partijas samdė padėjėjus, kurie dirbo partijai, o netliko parlamentinės užduotis. Jei nuosprendis bus patvirtintas, jai gali būti uždrausta eiti renkamas pareigas, skirta elektroninė apykoje arba abi šios priemonės. Pirmasis Prancūzijos prezidentų rinkimų turas vyks balandžio 18 dieną, o antrasis gegužės 2.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.

0: FM 92.2 ритмо.
1: You can walk my path.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik

radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Kaltu pripažinto parlamentaro Andriaus Bagdono čekiukų byloje Lietuvos apeliacinės teismas paskelbė pertrauką. Toliau jie nagrinės rugsėjo pabaigoje. Posėdžiai suplanuoti rugsėjo 28 ir 30 dienomis. Vasarį kaltu pripažintas Bagdonas apeliacinių skundų teismo prašo jį išteisinti. Tuo metu prokuroras siūlo politikui taikyti baudžiamojo poveikio priemonę. Trejams metams uždrausti eiti renkamos arba skiriamas pareigas. Klaipėdos apygardos teismas Seimo narį pripažino sukčiavus, klastojus dokumentus ir piktnaudžiavus 2020 jam dirbant Neringos savivaldybės taryboje bei skyrė 5000 eurų dydžio baudą. Bylos duomenimis Bagdonas suklastojo 5 tarybos narių išlaidų ataskaitas, jose įrašęs tikrovės netitinkančius duomenis apie degalų išlaidas. Seimas 2024 pabaigoje panaikino politiko teisinę neliečiamybę. Europos žmogaus teisių teismas atmetė žurnalistų skundą vyriausybės nepateikto pasitarimo garso įrašo byloje, konstatavęs, kad asmeninis pareigūnų nepatraukimas administracinėn atsakomybėn nepažeidė pareiškėjų teisių į veiksmingą gynybą ir saviraiškos laisvę. Strasbūro teismas konstatavo, kad pareiškėjams nacionaliniai teismai leido tinkamai apsiginti Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatos, nereikalavo, kad valstybės pareigūnams būtų taikoma asmeninė atsakomybė pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Dvi žurnalistės į Strasbūro teismą kreipėsi po to, kai Lietuvos aukščiausiasis teismas 2022 spalį atmetė jų skundą dėl administracinės atsakomybės ekspremjerui Sauliui Skverneliui, jo patarėjui ir tuometiniam vyriausybės kancleriui. Ginčas teismuose kilo, kai vyriausybė atsisakė pateikti 2018 spalio 3 dienos pasitarimo garso įrašą. Jame svarstytas projektas dėl galimybės žurnalistams neatlygintinai naudotis registrų duomenimis, kurį vyriausybė atmetė. Sutarta, kad nuostata dėl branduolinio ginklo reikia išbraukti iš konstitucijos. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prezidentas sako, kad aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamentinių frakcijų seniūnais. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, Lietuvoje bręsta iniciatyva keisti Konstituciją, suteikiant galimybę šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus.
1: Tęsime žinias. Rusijos dronų ir raketų ataka prieš Kijevą nusinešė 20 gyvybių, šiandien pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Skelbiama, kad garsų sprogimai visą naktį drebino Kijevą, o daugybė žmonių slėpėsi metro stotyse. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad mirtinos atakos esą buvo atsakas į Ukrainos tolimojo nuotolio smūgius jos civiliniai infrastruktūrai. Kijevo mero duomenimis per ataką žuvo 20 žmonių, o 86 buvo sužeisti. Dauguma jų buvo hospitalizuoti. Liepos 3 Kijeve paskelbta gedulo diena. Estų vyriausybė šiandien pritarė įstatymo projektui sudarysiančiam sąlygas uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Tiesa, išimtiniais atvejais vyriausybė galės suteikti leidimą įsigyti nekilnojamą į turtą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Stotis, Garas FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas leido žlugusio banko Snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pradėti atlikti 10,5 metų laisvės atimimo bausmę iš anksto pagal neįsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo nuosprendį. Nuteistojo prašymas tenkintas remiantis baudžiamo kodekso išimtimi, pagal kurią apygardos teismo nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti, jei nuteistasis raštu paprašo pradėti atlikti bausmę dar prieš bylą išnagrinėjant apeliaciniam teismui. Antradienį pirmą kartą parodymus davęs ir kaltę pripažinęs Antonovas kartu paprašė teismo leisti jam pradėti vykdyti bausmę. Prokuroras teismui aiškino, kad toks prašymas turėtų būti atmestas, kadangi Antonovo prašomas bausmės vykdymas būtų vykdomas švelnesnėmis sąlygomis, pavyzdžiui, leidžiant dirbti, todėl didėtų pabėgimo rizika. Apeliacinis teismas toliau nagrinėja Antonovo ir kito buvusios Snoro akcininko Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Kandidatas į finansų ministrus Aurimas Valys žada šiame poste sieksintis išlaikyti Lietuvos finansinį stabilumą, stiprinti gynybos finansavimą, spartinti investicijas ir auginti šalies konkurencingumą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su prezidentu. Tuomet prezidentūra gyrė ir šį kandidatą. Esą jis yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Verslo vadybos ir administravimo, tarptautinių santykių ir politikos, teisės ir valdymo išsilavinimą turintis Valys nuo 2025-ųjų dirbo užsienio reikalų viceministru. Politikas yra buvęs Vilniaus miesto tarybos narys, rinkimuose dalyvavęs ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir su demokratų sąjunga. 2024 vasarą Valys skelbė visiškai pasitraukiantis iš politikos. Prokuroras apskundė nuosprendį paauglio nužudimo Žvėryne byloje. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudimo Žvėryne byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atimimo bausmę. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmę yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atimimo prokuroras prašė bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje. Tačiau teismas siūlomą bausmę sušvelnino ir birželio viduryje 2010-aisiais gimusiam paaugliui už žiaurų bendramžio nužudimą skyrė 8 metus kalėjimo.
1: Tęsime žinias. Varšuvos teismas paliko galioti baudžiamosius kaltinimus buvusiam Lenkijos teisingumo ministrui, o tai atveria galimybę siekti jo ekstradicijos iš Jungtinių valstijų. Zbignevui Ziobrui, kuris 2015-23 ėjo teisingumo ministro ir generalinio prokuroro pareigas konservatorių ir nacionalistų partijos teisė ir teisingumas vyriausybėje, Lenkijoje gręsia iki 25 metų laisvės atimimo bausmė, jei jo kaltė bus įrodyta. Kaltinimai apima piknaudžiavimą tarnybinę padėtimi, vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei ir kaltimų aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programiniai įrangai įsigyti, siekiant sekti politinius oponentus. 2025 lapkritį Lenkijos parlamentarai balsavo už tai, kad būtų panaikinta Ziobro teisinė neliečiamybė ir leista jį suimti iki teismo. Anksčiau šiais metais jis teigė gavęs prieglobstį Vengrijoje, tačiau vėliau pabėgo į Jungtines valstijas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien oficialiai atsiprašė dėl valdžios vaidmens iki 20 amžiaus 8 dešimtmečio taikytos praktikos, kai 10 tūkstančių netekėjusių motinų buvo atskiriamos nuo savo kūdikių. Skaičiuojama, kad Anglijoje ir Velse 1949-76 metais buvo įvaikinta apie 185 tūkstančiai netekėjusių motinų kūdikių. Pusiau autonominė Škotijos ir Velso vyriausybės atsiprašymus pateikė dar 2023-aisiais, tačiau tuo metu konservatorių Jungtinės karalystės vyriausybė atsisakė pasekti jų pavyzdžių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Yeah, you should take it off.
1: Gyaros FM.
2: To the beats of the 90s.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Vienas praeivis Elmshorno mieste netoli Hamburgo pastebėjo kengūrą ir pranešė apie tai policijai. Tačiau šis sterblinis žinduolis buvo pernelyg greitas ir sugebėjo šuoliais pasprukti nuo pareigūnų, pranešė policijos atstovės spaudai. Ryte pastebėjus kengūrą ir gavus iškvietimą atvyko du policijos patruliniai automobiliai, tačiau pareigūnams kengūro sugauti nepavyko. Gyvūnas dingo nešienautoje pievoje. Policija paaiškino, kad nuo to laiko niekas jo daugiau nematė. Pasak policijos atstovės spaudai, kengūra tiesiog nušokavo, nes buvo pernelyg greita. Ji negalėjo pasakyti nei kokio dydžio tai buvo gyvūnas, nei kokiai rūšiai jis priklausė. Kol kas nėra žinomas ir kengūro šeimininkas.
1: Geras

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Minint Jungtinių valstybių 250-ąsias metinės, Prancūzija ypatingai apšvies laisvės statulą. Išsamiau netrukus čia Didė Česekaitė. Minint Jungtinių valstybių 250-ąsias metinės, Prancūzija prie laisvės statulos surengs įspūdingą šviesų šou, pranešė Prancūzijos konsulatas. Šis renginys apibūdinamas kaip monumentalus meninis kūrinys bus iš anksto įrašytas, o televizijos tinklas ABC parodys nepriklausomybės dienai, kuri bus švenčiama Liepos 4-ąją. Niujorko uoste stovinčią laisvės statulą Prancūzija Jungtinėms valstijoms padovanojo 1886 metais, tai yra vienas iš žymiausių paminklų šalyje. Dar birželį minint 250-ąsias Jungtinių valstijų metines, Prancūzija taip pat įsiuntė į Jungtinės valstijas savo karinių oro pajėgų akrobatinio skraidimo komandą. Birželio 9-8 Prancūzų karinių oro pajėgų dalinio reaktyviniai lėktuvai Alfa pakilę virš legendinės statulos, nudažė Manhattano dangų Prancūzijos trispalvės spalvomis.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras

0: Kiss FM 92-ųjų ritmu. Get like the, move it.
1: What we're living in,

0: акустичен детектив се кајтем. Tėvai, kurie po sūnaus ar dukters gimimo išeina ilgesnių atostogų, gerokai labiau sustiprina savo psichinę sveikatą, nei apsiribodami trumpomis atostogomis skelbiama naujausiame moksliniame tyrime. Stokholme įsikūrusio Karolio instituto ir Honkongo mokslo ir technologijų universiteto medicinos mokslininkai nustatė, kad tarp tėvų, kurie ima 14-40 savaičių atostogas, žymiai rečiau pasireiškia depresijos požymiai, nei tarp tų, kurie išeina nedaugiau kaip 4 savaičių atostogų. Daugiau nei 700 tėvų Švedijoje pusantrų metų stebėjusi mokslininkų komanda padarė išvadą, kad nepaisant to, jog jų tyrimas buvo stebėjimo pobūdžio, panašu, kad ilgesnis buvimas namuose padeda tėvams užmegzti artimesnį ryšį su vaiku, jaustis užtikrinčiau tėvystės vaidmenyje ir sukurti kasdieninę rutiną, taip sumažinant depresijos tikimybę. Tuo metu tie, kurie norėjo paimti atostogas, tačiau to padaryti negalėjo, dažniau patirdavo tiek depresijos, tiek nerimo simptomus. Dažniausiai minimas motyvas, dėl kurio tėvai sutrumpindavo atostogas po vaiko gimimo, buvo finansinės priežastys.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.